0: voci di Tisa, profpazza studeni.
1: Enjoy ljubimotomi radio, srkotno muziko.
2: Enjoy auto vose.
3: Enjoy.
4: Radio Enjoy.